Jésus yin comme mi ou dete. Edo, nendo mi ou lesen gan dwalo sindo po. Bonan do nundi a yi. Eran so yi mona mi son o to lonton etin son lome de. Be a yene lo se. Mina ou de. Na. A yi hon gbelo blibwe ma yi Nigeria kere. Mina ou de. Na Afrika si o to. Na yovo to men. Be mina ho de. Beto de indo. O danu wa ire no to wi wa duro to aya jele. Jo ni he so ta ire le bi asin ga ho de. Jo ni fochite. Bo ho gbe chi do nu e to me. Ken todo na jogbe.

Exato, não tô. Minha atendo Berkeley no contor da rua da Oleton. Tu segue bem, né? Ulau, na doa. De a ulau na doa. Ndo, jowe. Ea na we. Kan biyo tu ile kpo. Deye tu todo. Nli la lo. Ndura we do gmo jomye jwe ton dali. Ana yi do nano tu jesu yi kome. Samedi. Nli la yi de ton we indo. Dena ba yi ba temo sime ton na me yi se le. Ne we indo. Ina dona yi to don fide ina ba yi ba te mo si me e ton ton. Boro, tin ton je gounu da ho na so tin to se gbe lo. Nou konton mi ton le na dona we fide ye na pli do kwa koto ye kote. Boro, ho na me na ba te mo si me ton lo. Nou kole do, jo na dona we, di a to mo wa to Jesu in kome. Jo we dona we. Ndo, jo we dona we.